skirta tráar hýst sem nýju var hæ. Vart víinu væjun brektuk spón, hæjar hýst en ík harmón. Fók vilar hann sínu fjáur sprung, nú hafa monacht hýstu jún. De merja en de guds se bin o vaj, mar hinu steins en elke dag. Har en ojt hem hart us jongen blir, vi drinker fagres hins de bier.